budaya sama. Manuk-manuk lembu pun pinakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembu pun pinakuan do ampun. Kalang sama daun-daun berciru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun pinakuan do ampun.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, panap, panap.
3: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala panap.

Amalan temakan seimbang, not piramid makanan anu bebenaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Pengurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan tek. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan tek, kok akan ngurangan buat badan tek. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebetar 20 sekon 30 minit.

Pelingkupan data ada diri perlu berwanan perhatian sebiap perkembangan teknologi digital. Menteri Pendidikan Sains Teknologi Ko Inovasi Datuk James Ratih Marak usai penting kerana kemajuan teknologi, data Ko Inovasi bertiru jahaji pemerteku penting perubahan dia mendendangai sektor terposok penjagaan kesihatan. Amunnya ini perlu senukung engkau tadbir urus data anu alap, keselamatan maklumat anu antap ko pan pelingkupan data ada diri anu salap ni. Nut ni agenda pendigitalan Ko Inovasi enggai lagi di Kopenen. Sebalik ni untuk matungan pemutukuan, perkhidmatan lebih teratur mengkebihak semimun ko tan. Beliau marah bagi dia maidan prasmian PDPA konek Sabah tak konek tak kota Kinabalu. Teks ucapan beliau penutuk oleh pembantu menteri ini Jordan Jude Elron. Imam Kariah kok pembantu dakwa senok melan peranan basak sebagai penghubung antara rakyat kok perintah. Pembantu menteri tak ketua menteri hal ehwal Islam, Datu Isnin alias Nimara, tu terposok menteku maklumat kok pendakwa tak masyarakat tak sedimuan maklum bos, rakyat tak pihak perintah. Beliau marah bagai bayi jung rasmi maidan pengedahan watika pelantikan pembantu hal ehwal Islam tak kota Kinabalu. 46 Imam Kariah kok sepuk pembantu dakwa nerima watika pelantikan masing-masing. Beliau berharap pelantikan bawa kulit nabang nelasai dedangai urusan kok tugasan tak peringkat daerah engkau lebih teratur. Kok penambah alap peranan institusi masjid diam pengunan masyarakat. Setiap usaha perintah Lat Sabah Datuk Zainuddin Aman Nutan syarat Kabinet Lat Sabah. Kau pan engkau rasmi ngemponan penutan beliau diam proses muat keputusan. Kau pan pemelanan dasar kau pan pentadbiran perintah Lat Tebos nelantik tak jawatan Mesyuarat ngempur perusian lek Ketua Menteri Sabah minsang dedangai pekoro selan pentadbiran penanggunan Lat kau pan al-al semasa anu jaji pedawan perintah untuk kalapan rakyat kau kemajuan Sabah. Tungan langa, perintah Lat Enu terpengen peranan metatu dasar kok pan ala oga pentadbiran Lat. Sementara ia di maidan bersedirian, Datuk Zainuddin nerima lintaran hormat pegawai kewangan persekutuan tak perbendaharaan Malaysia Sabah, Datuk Norali mengkebiak kepentingan bersama. Di majlis pesangi berasingan, Datuk Zainuddin nerima ogon hormat pegawai kewangan persekutuan tak perbendaharaan Malaysia Sabah. Tak opis ni tak Kota Kinabalu. Lintaran ni bertujuan merot kerjasama bersebihak antara kedua-dua pihak terutama ni diom pengurusan kewangan kok pan pekorom ke pihak kepentingan bersama. Mempusan ambar-ambar Lat kemuap tu petekoku balik tajuk-tajuk ambar. Siom RUU akan penetekua dia mesyuarat dun Sabah ke sepupi itu. Perintah melusan tindakan selan proses pemutihan sentik setinggan. Geno ambar-ambar Lat kemuap tu senunting oleh Imran Azmi Rosli dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kan sendalundum. Reno ringho menahunu pamahunan pasukuan ku Nika NDNT ni. Pahulu aho akasif bonsai. Siam RUU kulimanin pentalangon rapahutuman dun sabah ka operam tulu. Parinta anamimis ra tindakan tetelai nasungkait ta kerja-kerja pamunsayan rapahun setinggan. Siam rang undang-undang RUU kulimanin pentalangon rapahutuman karuo penggal karuo dun sabah ka operam tulu ondok kulimanin ahutum rapwoynu apat nga oro angimunda dongo peraribulan rapulan hitu. Speaker dun sabah Datu Sri Panglima Hazim M. Yahya Nambala inter suang nu RUU hino talu RUU bahwon ambokon nusino kaunggan brok uman. Hitu nekaya ne pepentalangan ra RUU perbekalan tambahan 2000 dongo peram onom.
1: Dia ada 9 RUU termasuk perbekalan tambahan dan ada 8 yang lain. Daripada 8 tu 3 baru, yang 5 tu pindaan. Pindaan pun mainnya ialah tentang istilah menteri kementerian dan bertukar kementerian ya, nama menteri nama kementerian yang dipindah, very very mainnya.
0: Talu RUU nakabahu ondo pentalangon negaya nayo RUU perwarisan orang Islam 2000 dongo pram onom RUU Mahkamah Anak Negeri 2000 dongo pram onom am RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri am Ketua Kampung 2000 dongo pram onom. Parinta Negeri Ahinsu Perkementerian am Agensi Nasungkait kulimanin anak mimis setindakan rayus nasungkait terpokot amun saya ralibung nupahun setinggan am mengurus sisilo ondok salah ulun intorah itu. Menteri Parinta Tempatan am Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala laku hinotorono amaranda netindakan uman mayara undang-undang pinalair.
2: Itu juga akan kita bincangkan dan tadi pun ada ditimbulkan, kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat.
0: Datu Arifin Nambala Rangahor lebos nu pahutuman jawatan kuasa induk ehwal setinggan negeri Sabah Siri Kesak tahun 2000 dungo peram onom Rakota Kinabalu. Sino nakasali mengopor penampahunan setinggan Tikop Nusabah na pongo pinalis ra tahun 2025. Suang nu penampahunan setinggan da Tikop Nusabah kulimanin populain libos kawin nu maklumat inter kawin nu daerah Alulur am Arandan. Parinta Negeri Kulimanin apaimun ra keluayan digital kebundapur.com ra timpu apa situ. Menteri Pantinanaman Pengimpaitan am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Nambala kaluayan digital hinokulimanin minsu papakaluay ra antinanom antalan da umas nutatanom pait am biniviah nilo rayusra amahuna.
3: Saya telah wujudkan satu apps di mana kita boleh menjual hasil-hasil pertanian tanpa melalui orang tengah, sedang dibangunkan, bagi saya masa dalam sebulan dua bulan ini untuk kita lancarkan. Mana-mana pengusaha kebun dapur yang mempunyai lebihan yang untuk dijual boleh mengiklankan produk mereka di laman apps tersebut.
0: Datu Jamawi Nambala Rangahonu RTM libosno nangimpuas Majlis Pepasukuan Penginsu Panpaun Sapi Papaimunan da Kebun Dapur am program kepihan am vaksinasi kucing 2000 ngoperam onom ranau. Mayara keluayan digital hino produk ondo talanun kulimanin ilayan kopisan pantinanaman, kopisan pengimpaitan am kopisan pantaliman veterina. Lako hino terono amaranan da umas nuta tanom am vinibiah ondo talanun, mayara peraturan pinalair ondo am pinan am tinanom mayara babal onsoy.
4: Aho hito aringoh miunin toras Sabah VFM Kastalulan Rahumurut.